0: warum nicht? Ja, Mann. Ja, genau.
1: Ulala! Ulala! Are kuver madam Anuru. Are kuver.
2: Wi wasa, wi shabe, wi shabe. Tu kuvaru madam. Tu kuvaru madam.
3: Eh frère.
4: Eh le seigneur à la pied.
5: Oh,